ýerde Türkiýe bilen Belgiýe gorunmak buwdugynak we diplomatik gatnaşyklaryny çüngleşdirdi. Türkiýe bilen Belgiýe diplomatik gorunmak we söwda ulgamlaryny özara gatnaşyklaryny berkitmek üçin täze başlangyç etdiler. İki ýurdun ministrleri Ankara'da bir näçe duşuşuk geçirdi. Diplomatik çeşmelerin beriyen maglumatına göre Daşary işleri ministri Hakan Fidan Belgiyenin Türkiye'deki iktisadi misiyasının çeğinini Belgiyenin vitse premieri ve Daşary işleri ministri Maxim Prevot bilen duşuştu. Gorunmak ulgamyna bolsa Türkiye'nin milli gorunmak ministri Yaşar Güler Ankara'da Belgiyenin gorunmak ministri Theo Franken bilen duşuşdu we yapyk gapylaryň aňarsyndaky gepleşiklerden soň taraplar gorunmak buwdugyna hyzmatdaşlyk etmek hakynaky ähdnama gol çekdiler. Sizin Pin Eýran urşunyň dowam edýän günlerini möhüm ähmiýetli Pekin sammit üçin Donald Trump kabul edýär. Hatayın prezidenti Xi Jinping Eýran bilen dowam edýän urş şertlerini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump kabul edýär. Trump yerli wagt bilen takminen saat 10:00-da Halk Meclisiniň beýik zalyna bardy. Dowam edýän gapma-garşylyk bilen birlikde tehnologiýa söwda we tarifler gün tertibini möhüm orun eýleýär. Pekin liderlerin Xitay-Amerika gatnaşyklary dünya parahatçylygy we ötüş bilen baglanşykly möhüm meseleler ara alyp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti şeýle hem Xi Jinpingi Xitay Amerikan işe ýurlary üçin açmak baradaky ilkinji haýyşyny ýetirjekdigini beýan etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Xitayyň döwlet başlygyna siziň dostuňyz bolmak uly hormatdyr diýdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Pekinde Xitayyň döwlet başlygy Xi Jinping bilen bolan duşuşygyny Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Xitayyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň geljegini oňyň garaýanlygyny aýtdy. Trump özara gatnaşyklaryň hasda pugtalanjakdygyny bellädi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Trump garşylama tabaratyndan soň eden çykyşyny Xitaýa we alyp barýan işleriňizi uly sarpa goýýaryn. Siz başarjan lider, siziň dostuňyz bolmak uly hormatdyr diýdi. Xitaýyň döwlet başlygy Xi Jinping hem duşuşygyň başyny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Trump bilen iki ýurdy ýakynyň gyzyklandyrýan sewitary we halkara meseleler hakynda pikir alyşjakdygyny we özara gatnaşyklaryň geljegi üçin täze sahyp açmak isleýändiklerini aýtdy. Trump bilen Xi Jinping duşuşykda iki ýurdyň arasyndaky söwda gatnaşyklarynyň ösdürilmegi hakynda pikir alyşdy. Sivitari ve halkara meseleler esasan Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Israiliň 28-nji fevralda Eýrana garşy başladan hüjümlerinden soň ýakyn günlerde başdan geçirilýän tartgynlyk hem gün tertibine getirildi. Donald Trumpyň Xitaýa gurýan saparyny döwlet sekretary Marco Rubio, gorunmak ministri Pete Hegseth, Tesla we Apple ýaly Amerikaly uly firmalaryň ýolbaşçylary bilen birlikde ýokary derejeli wekiliýet ýoldaşlyk edýär. Donald Trump prezidentliginiň birinji döwrüne 2017-nji ýylda hem Xitaýda saparda bolupdy.

0: Türkiýanyň Ses Radyosynyň türkmen dilindäki goý berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Qadrly dinleyijiler, Birleşen Arap Emirlikleri Israilin Premier Ministri Netanyahu'nun Eýran urşunda ýurda gidilen sapar ugranyny barada habarlaryň hakykaty beýan etmeýändigini mälim etdi. Birleşen Arap Emirlikleri Israilin Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun ofisinin Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Israilin Eýran urşu mahalyna aýlyk ýurduna gidilen sapar edenligi hakyna beýanatyň hakykat däldigini mälim etdi. Dışarı İşler Ministerliğinden berilen beyannamada Netanyahu'nun Birleşen Arap Emirliklerine sapar edenligi ýady. Israilin haýsydyr bir harby wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine kabul edilenligi hakynaky habarlary reddetdi. Ministerlik Birleşen Arap Emirlikleri bilen Israilin arasındaky gatnaşyklaryň Ebrahim ulalaşygynyň çägini açyk we mälimdigini, gidilen ýady beýan edilmedi kadalary esaslanmaýanlygyny aýtdy. Yemendäki Husylar Eýrana garşy gaýtalanjak uruşyň hemmelere ziýany täsir ýetirjekdigini duýdurdy. Yemendäki Husy topary Amerikanyň